0: музыка на радіо Вітебск.
1: Кожний крок робить мені мацні, а пошні сумнення